Fietjane ju flaku, rinnikam liikki nois vaik noh grudju. Vaadina, si vakaa, suti shot vaje, kohdis vaje.